0: Programa tu canción. 276-8561.
1: UCB Radio.
0: Solo por UCB Radio.
1: 103.5 FM.
2: La emisora que une generaciones.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».